فرض بھی پڑھنا ہے، تو مغرب دی نماز بھی پڑھنا ہے، اور تو رات دے وقت عشاء دی نماز بھی پڑھنا ہے، شام دے وقت تو پنجے نمازاں پڑھنا. تو دو وقت قرآن دی تلاوت بھی کرنا ہے، اے بھی تیری خوبی ہے، پاٹھ بھی کرنا ہے، تو سویرے بھی پاٹھ کرنا ہے، شامی بھی کرنا. اورنگزیب تیری ایک اور بھی خوبی ہے، تو ہاتھ دے تسبیح رکھنا ہے، مالا، اور منکا پھیردا ہی رہنا ہے، اللہ ہو اللہ ہو، جے ویلا بیٹھا ہوئے تو کری جانا ہے، اے بھی تیری خوبی ہے. جمعہ رات نو با ویروار دی رات نو جمعہ رات کہندے نا، تو زکات بھی دینا ہے. یہ بھی ایک تیری بہت وڈی خوبی ہے. تے رمضان دے مہینے چ تو پورے 30 روزے بھی رکھدا ہے، کچھ نہیں کھاندا، تو روزے بھی رکھدا ہے. یہ خوبیاں بیان کر کے پھر دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہندے نے، اتنے گناں دے ہوندے ہویا، اتنیاں خوبیاں دے ہوندے ہویا، اورنگزیب پھر بھی تو شیطان ہے، فرشتہ نہیں ہے. پھل نو پھل کہہ دیتا ہے، کنڈے نو کنڈا. ہوں کنڈے نو کنڈا کہنا، پھل نو پھل کہنا، یہ سچائی ہے. کنڈے نو پھل کہہ دینا خوشامد ہے، پھل نو کنڈا کہہ دینا نندا ہے. گل گھٹا کے بیان کرنی نندا ہے، گل ودا کے بیان کرنی خوشامد ہے. کنڈے نو کنڈا کہہ دینا، پھل نو پھل کہہ دینا، یہ سچ ہے. اکثر منک ادھورا سچ بولتا ہے، جو جھوٹ نالوں بھی پیڑا ہوتا ہے. ادھورا گیان نیم حکیم، یہ جان نو خطرہ ہوتا ہے. ادھورا سچ کی پھل نو تے پھل آکھ دیتا ہے، کنڈے نو کنڈا کہنا اوکھا ہے. جی کنڈے نو کنڈا آکھے تے چبے گا، ساڈے ہی کپڑے پھاڑے گا، ساڈا ہی دامن چیرے گا، چلو کی لینا سی. یہ کدے کدائیں کوئی اوتاری پرش روح زمین تے پرگٹ ہوں دے نے، جو اعلانیاں پھل نو پھل کہہ دے دے نے، کنڈے نو کنڈا کہہ دے دے. دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج زفر نامے دی بانی دے راہی کہہ دے نے، اتنی خوبیاں دے ہوندے ہویا، اتنے گناں دے ہوندے ہویا، اورنگزیب تو شیطان ہے، فرشتہ نہیں ہے. تو رامن ندانم کے یزداں شناس، برآمد زتو کا رہا دل خراش. میں تین خدا شناس نہیں مندا، تین خدا دی کک سمجھ نہیں ہے. تو او کم کیتے نے جے دے نال لوگاں دے دلاں نو چوٹ پہنچی ہے. رب نال جڑیا ہویا منک قدم قدم تے لوگاں دے دلاں نو جوڑدا ہے، جوڑدا ہے. ظفر نامے دی چک پراچین کہانی نو بھی سدگر نے اگے کیتا ہے. او دا ایک چھوٹا جیا بھاگ میں تھوڑے سامنے رکھ ہی دیاں. مڈل ایسٹ دے جڑے چار دھرم پیدا ہوئے نا، پرانا سب تو یہودی ہے، پھر عیسائی ہوئے، پھر زردرستی، پھر اسلام. جس طرح بھارت دے سناتن مت سب تو پرانا ہے، پھر جین مت، بودھ مت، پھر نواں دھرم سکھ مت. چار ہی دھرم بھارت دے پیدا ہوئے، چار ہی دھرم مدھ پورت جو ہے مڈل ایسٹ دے پیدا ہوئے، باقی ساریا انہاں اٹھاں دیاں شاخاں ہی نے دنیا دے وچ. مول روپ دے چھے اٹھ ہی نے. یہودیاں دا رہبری پرش جو 3500 سال پہلے اندازن ہویا ہے، کو تور کو کہندے نے پہاڑ نو، تے پہاڑ دا نام سی تور. اس تے چڑھ کے روز عبادت کردا سی، بندگی کردا سی. محمد صاحب بھی ایک پہاڑ تے جاندے سن، غار اجے بھی بنی ہوئی ہے. ہن اتھے تک سعودی عرب دی گورنمنٹ نے باقاعدہ سڑک بنا دیتی ہے، ٹنل بنا دیتی ہے، سرنگ بنا دیتی ہے. 8-10 میل دی واٹ کر کے یاتریاں نو جانا پیندا سی، حاجیاں نو ہن صرف 3 میل دا